0: har ikke smørt meg. Det 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I Storbritannia så lanseres nå et av de beste forslagene jeg har hørt på veldig, veldig, veldig lenge.
1: Ok.
2: Fra selveste statsministeren.
1: Politisk?
2: Ja, jeg ikke veldig egentlig. Han mener at det skal bli like enkelt å si opp abonnementer som det er å tegne abonnementer.
1: Vet du hva? Det er så viktig.
2: Og det gir så mening.
1: Ja, ja, ja, ja. Jeg har jo så lyst til å si opp. Jeg har jo begynt på et nytt treningssenter. Så jeg har så lyst til å si opp på det gamle treningssenteret. Men det er ikke lov til å gjøre det over internett. Jeg må møte opp personlig. Og jeg kan ikke tro, det finnes til og med en knapp som er sånn, si opp på det abonnementet ditt der. Og så trykker jeg på den knappen, og den knappen funker ikke.
2: Hvor kommer du da når du trykker på den knappen?
1: Ingen steder, den bare funker ikke. Det er liksom ingen funksjon i den knappen. Og jeg synes bare det er så skamfullt at jeg skal møte opp på ekte, at jeg har faktisk ikke gjort det, som betyr at jeg har betalt dobbelt treningsabonnement i sikkert hele sommeren og før det.
2: Jeg tror treningssenteren er det verste, for det var også første jeg tenkte på når jeg så saken her, bare hvor mange klikk, og hvor knotete og hvor rotete det har vært å få melde seg ut av det ene treningssenteret. Men når jeg da skulle melde meg inn på det andre treningssenteret, det er bare verdens største knapp. Det er bare trykk her, og så er du i gang med trening.
1: Ja, og så er du i gang.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
0: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
3: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Å hilse på kassapersonen er vanlig folkeskikk.
1: Ja.
4: Ja.
3: For det er mange som ikke gjør det for tiden. Står med headset, ignorerer de, svarer på feil spørsmål når de spør om kvittering.
4: Hei, hei, hei. Veldig mange butikker har ikke en kassaperson lenger.
3: Ja, det er sant.
4: Sånn min nærbutikk, der jeg går mest og handler, har jo sånn maskin. Men den maskinen har veldig ofte lyst til å sjekke om jeg stjeler. Jeg tror jeg handler litt rart. Noen ganger så handler jeg bare sjokolade, for eksempel. Da kommer det opp sånn, stjeler du? Eller en tyggespakke, for eksempel. Da kommer det opp sånn, stjeler du? Og da må personen som jobber der komme bort og så se om jeg har stjålet. Og da må man si hei.
3: Ja, da må du si hei. Ja, ja, ja.
1: Sier maskinen, stjeler du?
4: Nei, men den skal sånn sjekke varene dine. Ja. Har du aldri handlet på sånn der automatisk?
1: Jo, jo, jo, jo, men det hender jo at det er kontroll på slutten.
3: Ja, kontroll,
4: ja, det er jo stjeler du. Hva trodde du kontrollen var da? Det er jo, vi sjekker
3: det, er jo det de spør om, ja, det er det. Men hva med de tradisjonelle kassene da? For det er fortsatt mange av de rundt omkring i Norge, folk som sitter i kassa, og jeg føler jeg ser hele tiden at de liksom, de sier hei, de stiller spørsmål, og så står bare folk som idioter med sånn headset.
1: Men jeg er jo sånn som hilser på folk som jeg er litt usikker på om jeg kjenner, fordi jeg vil ikke være overlegen og kjip, så hvis jeg er sånn, tror at jeg har sett noen før, møter på gata og sånn, hallo, hei, hei, hei.
4: Også med kassapersoner.
1: Klart jeg ikke tar noen sjanser med de kassa, men det er jo ren høflighet også. Ja. Jeg synes man skal hilse på de kassa.
4: Jeg pleier å ta headsetet bare på sånn ett øre. Og så blir det veldig irriterende hvis noen, hvis jeg skrur av musikken og så sier de ikke hei til meg, så er jeg sånn, hallo!
1: Men du håndhilser ikke på de kassa.
3: Nei, ikke sant. Men jeg prøver å si hei og kanskje ta av en propp, er det vi lander på her?
4: Ja, man må gjøre det,
3: bra. Ja, ok, men vi får se om Snapchat-juryen er strengere eller mildere. Det er du som hører på, som sitter i jury og bestemmer hva vi skal lande på i dag. Du får sende oss en snap til God Morgen Radio og være med i debatten.

0: I dag så har vi snakket om man skal hilse på de som sitter i kassa i butikken. Hva pleier du å gjøre, Tone?
1: Det gjør jeg.
0: Er det fordi du kjenner de som sitter i kassa, eller er det fordi du liksom konsekvent hilser uansett hvilken butikk du er i?
1: Nei, jeg hilser egentlig uansett, ja. Sier både hei og ha det.
2: Hva tenker du om de som ikke hilser deg, Tone?
1: Har en dårlig dag.
2: Jeg tenker ikke sånn, oi, han er jo frekk, han hilser ikke. Det er mer sånn, han har en fæl dag i dag.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Tenker du best om alle, du, kanskje?
1: Ja, ja, ja. Det er det motsatte er bevist.
0: Ja. Men er du sånn som hilser på folk stort sett, som du møter på liksom bussjåføren og...
1: Ja. Ja. Jeg vil si det.
2: Det er en glede å møte deg i lokalsamfunnet, men Tone, ja, ja. Ganske snart så skal vi jo prøve å sette deg ut litt mer enn dette her.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Du skal gjennom brenne etter spørsmål.
0: Hørte skeptisk ut nå?
1: Ja, jeg gjorde det, vet du.
0: Vi er snart i gang, så vi skal holde deg på pinnebenken litt til, men følg med.
3: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
6: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, er det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: heite spørsmål.
1: Vi skal også denne uka dele ut en deilig middag for to verdt 3000 kroner, og det Jeanette fra Jessheim som leder. Hun var med I går og svarte på 9 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Tone.
1: Tone. Hvor kommer du fra da, Tone?
2: Lunner.
1: Ja, Lunner, og hvor gammel du?
2: 54.
1: Følg med.
3: Hva det kjipeste med at ferien over?
2: Det at hverdagen kommer.
3: Hva har du på deg akkurat nå, Tone?
2: Buks og genser.
3: Hva det siste du googlet?
2: Det avl på ei tispe.
3: Du må bli sammen med en av eksene dine. Hvem velger du?
2: Han siste.
3: Nei, man har et stein. Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
2: Ole Dole. Eller Ole. Evenrud.
3: Ok. Når løp du sist gang?
2: På lørdagen.
3: Hvorfor det?
2: Jeg måtte springe etter bikkja.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo, Tone?
2: Afrika.
3: Hva gærlig med Afrika?
2: Nei, det varmt og klamt, sikkert.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Stjert I butikk da jeg var liten.
1: Oi, oi, oi. Hva var det du stjerte for noe?
2: Nei, det var noe sjokolade.
1: Ja. Dette foreldret nå, eller?
2: Ja.
1: Hvor lenge det siden?
2: Nei, jeg var... herregud, det må I hvert fall være 45 år.
1: Men du husker det fortsatt?
2: Ja.
1: Det veldig gøy. Du måtte svare på 10 spørsmål for å overta ledelsen hos oss.
2: Ja.
1: Og du svarte på 9 spørsmål. En for lite. Litt for treig.
2: Ja, var nok det da.
1: Men veldig gøy å ha deg med, så må du ha en fortsatt nydelig dag.
2: Jo, takk I like måte.
1: Ha det. Og så det muligheter for deg som hører på til å melde deg på I morgen.
3: Absolutt. Det står jo altså om en middag for to verdi 3000 kroner som skal deles ut på fredag. Og du melder deg på ved å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 19.

0: I helgen så fant jeg de, og jeg har ikke tenkt til å fortelle noen om det.
1: I helgen så fant jeg de, og jeg skal ikke fortelle noe om det. Er det en AirPod?
0: Nei, det er ikke en AirPod.
1: Er det solbrillene dine?
0: Nei, det er ikke så farlig å fortelle noen om.
1: Multer?
0: Ja, det er helt riktig.
1: Du er en av de irriterende folka.
0: Hvorfor er det irriterende?
1: Det verste jeg vet er folk som finner multer, sopp og andre ting i skogen og holder det hemmelig. Jeg hørte om en i helgen hvor farmora hans hadde gått i graven med to hemmelige multeplasser. Og så sa jeg, vet du hva, det er ikke greit. Og så hadde farmor litt nylig dødd, så det var litt sånn, jeg kunne ikke kommentere for mye på det, men han ble litt for nærmet på farmorens vegne, og så sa jeg, det burde hun faktisk fortalt før hun døde.
0: Helt på slutten så bør man avsløre.
1: Da, søsteren til farmora vet ikke hvor multeplassen er en gang. Aldri får vi vite det.
0: Så lenge det er en teoretisk mulighet for at du kan oppsøke den plassen og finne de multene selv, så mener jeg at det er greit å ikke fortelle noen om det.
1: Så du er en av de, ja?
0: Kom tilbake da på hytta med en liten kopp med multer. Drev jo med masse andre ting, så hadde ikke tid til å liksom gå på ordentlig tur og få masse spørsmål. Hvor er det funnet i? Hvor er det funnet i? Bare det sier jeg ikke. Sier ikke til noen. Glem det. Du får ikke vite om det, og jeg synes det er helt greit å holde kjeft om det.
1: Vet du hva? Jeg har tips til deg som er på jakt etter rips rundt omkring i hovedstaden. Hjemme hos min mor og min far så er det tre store ripsbusker. Det er bare å dra og plukke. Send meg en DM, skal jeg gi deg.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei, Morten.
2: Hei.
1: Hei, Morten Halland fra Stord. 55 år gammel. Går det bra med deg, eller?
2: Ja, da, det går veldig fint.
1: Ja, vi skal forsøke å gjette hva du driver med.
2: Ja.
3: Gjett jobben. Nå har vi altså to spørsmål, Morten. Hvis vi klarer å gjette hva du jobber med på to spørsmål, så vinner du 1000 kroner. Er du klar?
2: Jeg er klar, vet du.
3: Ja, da, ja, da, ja. Jeg starter i dag. Det jeg lurer på, Morten, er hvor mange møter må du i dagen?
2: Null.
3: Ingen møter.
1: Du må jo ha drømmejobben. Fantastisk, bare svare.
2: Da finnes det jo møte en eller to ganger i året, da, kanskje.
3: Ja, okay, ja, ja, ja.
1: Klokkerent null møter, det er jo fantastisk.
3: Da er det ikke noe kontorjobb og lærerjobb og alle sånne jobber er på en måte ute. Dette her må jo være en eller annen... Jeg føler han må jo drive med et eller annet praktisk her, tror du ikke det?
1: Et eller annet praktisk. Ja. Jeg lurer på hvor møkkete blir du på en skala fra 1 til 10?
2: Kan bli opp til 10. Men det er sjelden.
3: 10 på møkkeskadaen, men det er sjeldent.
1: Skal vi kanskje ut på en bondegård?
3: Ja, er det en bonde vi har med oss nå?
1: Ja, det er ikke helt utenkelig det, for det kan ikke være så mye hvis du driver din egen gård,
3: ja.
1: Og står opp tidlig, og du har møte med dyra og sånn, men det gjelder ikke på som sånn kjipe møter og sånn.
3: Og du blir jo ikke alltid møkkete, men når du plutselig må rengjøre, eller...
1: så blir du kjempemøkkete.
3: Skikkelig full av dritt. Ok, skal vi gjette det?
1: Ja.
3: Morten, er du bonde?
2: Nei, men det er ikke helt feil, for jeg har hatt gav med noe av sånne, det vet jeg. Men nei, det er ikke det jeg gjør på noe til daglig.
1: Ok, Morten, hva er det du driver med?
2: Nei, jeg kjører gravmaskin.
3: Åh, vi er ikke så langt unna da. Vi har jo vært inne på noe du har drevet med, Morten.
2: Ja, det har du faktisk.
3: Hva er det aller kuleste med jobben din, Morten?
2: Aller kuleste? Nei, si da du. Det er vel alle utfordringene du kan få da. Det er jo... Plutselig så skal du stå opp på et stup og jobbe, og det kan være spenning i dag.
1: Det kuleste med å kjøre gravmaskin må jo være å kjøre gravmaskin.
3: Ja, det er sant. Det er godt poeng.
2: Det kuleste er å fortelle det du holder på med.
3: Ja.
1: Ikke sant. Ha en nydelig dag i gravmaskinen.
2: Takk for det. Takk det samme til dere.
1: Takk skal du ha.
3: Og nå var vi altså ordentlig nære, Kjetil. Vi klarte å gjette hva Morten drev med før. Så det betyr, kjære deg som hører på, det er mulig at vi får til å gjette jobben din, men da må du melde deg på. Send oss en sms, kodord morgen, og navnet ditt til nummer 1904.

0: Det vanlig folkeskikk å hilse på de som jobber i kassa i butikken? Det har vi spurt om i dag.
1: Absolutt.
0: Vi syns jo at det vanlig folkeskikk. Produsent og dommer Niklas von Schindlo, hva syns folk flest?
2: Folk flest er faktisk 100% enige. 100% er enige. Vil dere gjette hva de er enige om?
0: De er enige med oss.
1: De sier vi skal hilse på folk i kassa.
2: Ja, de sier det. De sier 100% og sier det. 100% av de som har vært inne på Snapchat vet jo God Morgen Radio, så det er fortsatt mulig å gå inn og stemme. Men de har vært inne, altså 100% synes at man skal hilse på den som sitter i kassa i butikken.
1: Er det noe jeg skal innrømme at jeg har et par ganger ikke giddet å gjøre det?
0: Nei! At du ikke gidder!
1: Ha på musikk, synes låten er så god, er bare sånn.
2: Du bare vinker.
1: Siringen bare vinker.
0: Nei, det er ikke greit.
2: Du må jo altså, si hei.
0: Og si at jeg ikke gidder. Hvor mange kalorier bruker du på å hilse på den i kassa?
1: Jeg tør å innrømme det, at jeg ikke alltid har hilst i kassa. Jeg tør å si det. Som om du alltid har hilst, Kjetil.
0: Ja, det tror jeg at jeg har
1: gjort. Tror du ikke du har en gang at du har vært sykt fyllesyk, ja. Og vil ikke se noen i øynene på den søndagsåpne butikken, og er bare sånn... Tror du ikke det har skjedd én gang?
2: Brommelyd.
0: Nå er du vanskelig igjen.
1: Ja,
0: Nå er du vanskelig.
1: Men en ting er sikkert, man skal hilse på folk i kassa. Det er bare hyggelig og fin folkeskikk det, altså. Når du skal selge

Ja, da var vi i gang denne tirsdagen. Det er 11. august. Mitt navn er Reidar Buskenes. Jeg blir sittende frem til klokka er 6, 4 timer med all den beste country-musikken. Og det er både nytt og gammelt jeg byr på. Nå, en litt eldre enn fra Eagles. Her er Tequila Sunrise.

ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.